0: RTL Impuls.
1: Ein imprim impuls de questiamna, ein imprim dat ina serie dat impuls gidat da Zegna Pitet Dosch, l'autura a schreit sur de raps, a parots porten quels betrats al titel «Quel dador».
2: Cun aver far da jungs pi giovens, ins poir am prender a far is imprim baratz, u er num no is imprim a fars. Te lasas eir me in a runda quittis velo, e te pos persiva giuir cun la mia pala da ping-pong. Baratz gischts, totes dus per teides veien, ce ci survegnen e ce ci daten. I dat però eroters baratz, situaziun da partenza. I far de jung gioven sveide la sia casa per vurdar candraps genaint. Te, scufar de jung pivi, veis da kels da ciuncanta raps. Te vas spert per la tia casa ed acleras plain seriosa dat. Vea, nous fagianien afar. Ia dung ein da dor et te am dast persiva in da kels pitchens stilz d'argent. Kel da dor, pondaresha, or, obler da plevaletta. Ciucciangal, si gioven racinta meisa dissisa fars or dvart gronz. E si dat erang far de jungs pi vilz cite. Kels da dor puspeint in la tia casa e kels da ciuncanta raps stuia dar a navos.
0: Impuls.